0: Нюкамка компания Магалан Гейчи.
1: Няма, мита. Самари, мамита, паги каяшка манта. Каякама. Каякама, каякама. Мама, нюка, кай инвитацион та чора куркане, чайби, мама, пиш каянка, на чо? Нема на майхин, ма, уя кунга чиркане. Уя кушка кона мамита кона. Кай, конан тиха каякама чих, кай инвитацион та уя пайчи, и нюканчи программа шпа ми сакинчи. Буэнас ночес.
2: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendicid su nombre, Salmo 104. La Iglesia Evangélica Quichua, la Galea, San Jorge Centro, celebra el 16º año de gran campaña evangelista denominada Juntos Preparemos para la Segunda de Venida de Jesucristo y Acción de Gracias por la Remodelación de Casa de Oración los días 27 a 30 de agosto del presente mes de año.